Ke bile re tswa ka diofisi, re bokella setjhaba, re bokella bahwebi, bohle ba nang le tshusumetso madulong.